0: Da sier vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb, og mange av oss har nok I større eller mindre grad fått et forhold til AI, eller KI, kunstig intelligens, fra hverdagslig bruk på mobilen til litt mer omfattende operasjoner I samband med jobb. Og I dag, da jeg fått besøk av en som har gjort bedrift ut av KI-teknologien, velkommen til deg, Jon Fredrik Hopland.
1: Takk for det.
0: Eller Joffen, som du kanskje like gjerne blir kalt. Mange kjenner jo deg også som trommeslageren, og for å starte med det, betyr gründervirksomheten nå at du har lagt helt vekk musikkarrieren?
1: Nej, det betyr ikke det, men det betyr at jeg har prioriterer litt annerledes. At en har jo bare 24 timer I døgnet, og en skal prøve å gjøre noe veldig vanskelig, så må en være veldig flink på å prioritere hva en skal bruke de timene en har på. Da. Og akkurat nå prioritering av selskapet å bygge opp det og utvikle det, og da må en prioritere ned andre ting, som for eksempel trommer. Når det sagt, så øver jeg trommer nesten hver dag, og jeg holder det like, og det jo en del av det meg, og det, altså det jo det jeg har holdt på med hele livet frem til nå, sant? Så det ikke noe jeg bare kan gi slipp på eller slutte 100% med. Så altså, blir jeg spurt om å spille en konsert, så sier jeg ofte ja, og gjør det. Men jeg ikke på å hugge på å få meg nye spilljobber og sånn, på samme måte som jeg var før.
0: For nå har du altså startet bedrift, det vel cirka et års tid tilbake I lag med en tidligere studiekammerat, og dere startet bedriften Altec AI, og hvis jeg har forstått det rett, så startet det hele med en bacheloroppgave.
1: Ja, det stemmer. Så under pandemien da, når alt stengte ned og plutselig kunne ikke spille tromme mer og tjente ikke penger og satt bort I USA og bare visste ikke hva jeg skulle gjøre, så midt oppi alt dette så begynte jeg å kode. Og så søkte jeg meg inn på bachelor I datateknikk på Universitetet I Tromsø. Og det var via det studiet der jeg møtte da Kristoffer, min medgründer og kollega I selskapet.
0: Datateknikk, det noe som alltid har interessert deg, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Så det litt sånn, jeg trodde aldri at jeg skulle drive med det. Altså, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg bare begynte med det, men jeg bare ville teste og kode litt. Og så når jeg gjorde det, så føltes det veldig riktig. Og det føltes litt ut som at, ok, her fant jeg meg I neste greie. Og plutselig var det en, sånn oppe I haudet mitt, så var det plutselig masse muligheter som bare plutselig åpnet seg opp. For det at jeg har jo før alltid tenkt, ok, hvis jeg ikke skal spille tromme eller gjøre andre ting I tillegg til tromme, så har jeg alltid tenkt at det må være innenfor musikkindustrien. Enten jobbe I et plattselskap eller bookingagent eller sant, bare for det gir mening når du allerede inne I den bransjen. Så når jeg ser tilbake til det, på det, så på mange måter så har det skapt begrensninger for meg selv. Men det jo selvfølgelig viktig å ha fokus på noe, ikke sant? Men når jeg begynte å kode, så var det som om de begrensningene der bare forsvann, og plutselig så ble flere ting mulig da, sånn mentalt.
0: Ja, kode, sier du. Du så vidt litt inne på det, men forklar litt mer, hva det egentlig dere driver med I Altec AI?
1: Ja, så vi utviklet en AI-plattform for hotellbransjen, der vi hovedsakelig tar for oss gjestekommunikasjonen og ting rundt det. For det vi så, det var at I hotellbransjen så det masse, et hotell bruker mange ulike system. Noen av dem kan være ganske gammeldagse, og disse systemene kommuniserer ikke med hverandre. Det gjør at det veldig masse manuelt, repetitivt arbeid for de ansatte, som ikke har noe med gjesten å gjøre. Det har ikke noe med service å gjøre. Det har ikke noe med hospitality å gjøre. Det bare sånn administrativt arbeid som egentlig ikke folk som jobber på et hotell bør drive med. For det gjør at da bruker de tiden på det i stedet for å yte god service for gjesten.
0: Mm. Hva type oppgave er det du konkret har i tankene da?
1: For eksempel sitte og svare på e-poster om å endre en booking, eller å svare på når det er innsjekk, eller ja, bare få masse e-poster for eksempel da.
0: Mm.
1: Og hvis du kan gjøre det raskere, eller redusere tiden betraktelig en bruker på det, så frigjør en ressurser som en kan bruke på gjestene som bor på hotellet. Pluss at du kan gjøre sånn at de som sender e-mail ikke må vente 3 dager på å få svar, men at de kan få svar på 10 minutter.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hva som gjorde at det var akkurat hotellbransjen dere kom inn i? Tilfeldig, eller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt tilfeldig, for altså det som skjedde, det var at ChatGPT kom ut, og det gjorde at vi så at ok, dette kjente å forandre verden på mange måter. Og det viser seg nå at det var rett, at altså, kunstig intelligens er jo begynt å bli en del av alle typer bransjer og jobber nå nesten. Så så vi litt på ulike bransjer, og vi så først på musikkbransjen faktisk, på festivaler. Og det var der vi startet, så vi lagde en chatbot for musikkfestivaler, og begynte å selge til musikkfestivaler. Vi pratet med mange festivaler i Norge, blant annet. Men vi fikk veldig dårlig respons på det. Det var dårlig product market fit, rett og slett. Når det er sagt, så var Øya-festivalen gira, så de hadde chatboten vår i fjor da. Der hadde den vel rundt 8500 samtaler i løpet av de 3-4 dagene, som ble jo bra brukt. Men vi så at okay, det er et feil marked, og det er et for lite marked. Det er ikke der verdien av kunstig intelligens kan bli brukt best. Så vi til hotellbransjen, og så tok vi møte med noen hotell, blant annet Faris Bad, Sommero, et hotell som heter At Stays i Oslo, og et par til. Og da hadde vi jo en hypotese på hva problem hotellet hadde, og hvordan kunstig intelligens kunne løse det. Og når vi presenterte det til disse hotellene, så fikk vi veldig god respons på at ok, her er dere ganske spot on. Og det var en helt annen respons på det da. Så da endte vi opp med å gjøre et pilotprosjekt med Faris Bad, der vi fikk teste litt ulike løsninger og rett og slett validere ideene og teknologien og finne ut om dette var en bransje en kunne gå inn i da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du nevnte et annet ord her, chatbot.
1: Ja.
0: Det er en del av dette her da.
1: Ja.
0: Mm. Kan du forklare litt mer hva som ligger i det, for oss som ikke er veldig inne i KI og...
1: En chatbot er egentlig ganske enkelt. Det er et chat interface, altså en chat, som om du skriver en melding til noen, og så får du et svar tilbake, og forskjellen er at svaret du får tilbake er generert av kode eller et datasystem i stedet for en person. Ja.
0: Mm. Er det sånn at kunder da skal en pliktig å opplyse at dette er en chatbot, eller kan det framstå som om en kommuniserer med en ekte person? Er det regler der, eller?
1: Det blir i hvert fall regler. Jeg er usikker på om de har kommet, om det har blitt, ja, om det har blitt lov, men det kommer i hvert fall til å bli det. En del av det EU AI Act, eller hva det heter.
0: Mm.
1: Så der må brukeren være opplyst over at nå prater du med et AI-system da. Så det vi har gjort, der er to muligheter, det er at alltid så er det en velkomstmelding. I den meldingen så kan det stå at du prater med en virtuell agent eller en AI-chatbot eller noe sånt. I tillegg så har en kan en legge en sånn, altså inn i vårt system, at under hver melding så står det AI-generert da.
0: Mm.
1: Mm. Så det er veldig viktig at brukeren er klar over at ok, nå prater jeg med kunstig intelligens og ikke menneskelig intelligens.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du er jo inne på det at det er jo litt upløygd marker enda, sånn at både lovgivning og annet kommer vel kanskje litt springende etter dere som driver og jobber i denne bransjen.
1: Ja, det er sant. Men lovene er mer, egentlig mer rettet for de som lager selve AI-modellene. Selskap som Google og OpenAI og Amazon og Microsoft og de selskapene der. Sant? For det vi tar jo modeller som de har laget, og så enten justerer vi dem, eller ja, så tar de i bruk på en sånn måte så passer inn i, eller bruker de til å løse de problemer vi prøver å løse da.
0: Mm.
1: Sånn at det er mest det at det er AI-modellene, og opptrening av dem, det er masse sånn love rundt da. Men det treffer jo selvfølgelig oss også som tar i bruk deg og selger og implementerer deg i våre produkt som vi selger, ikke sant?
0: Mm. Så selve teknologien, det er det andre som har utviklet, men dere tar den i bruk på nye områder og videreutvikler nesten, eller tilpasser da?
1: Ja, egentlig, for disse AI-modellene er jo ganske generelle, sant? Og så må du ta den, og så må du lage et helt system rundt det. Så altså, du kan tenke deg at den AI-modellen er egentlig 5% av hele systemet vi bygger opp.
0: Mm.
1: For det er utrolig masse du må gjøre riktig for at det skal bli brukt på rett måte og løse problemer de skal løse på best mulig måte. Ja, for det når du... Det er noe vi har erfart, det at når du skal implementere sånne AI-system, for eksempel i hotell, da må de være dritbra. De kan ikke være sånn, av og til så er det feil. Det må være rett, så å si, hele tiden.
0: Svare likt hver gang.
1: Ja, og svare riktig hver gang, og ikke finne på ting. Og, så det er en veldig ja, lav terskel for feil, da. Eller høy terskel. Hva det blir.
0: Ja, det bør vel være en høy terskel.
1: Ja, høy terskel. Ja.
0: Ja. Men ja, så dere sitter egentlig, mye av jobben er på en måte å trene deg opp da, i forhold til oppgaver, for å si det på den måten. Og

0: rang, noen har bare rom, noen store, noen små, noen hører til en kjede, noen har andre kansleringspolicies, noen har det ikke, sant? Det masse variabler fra hotell til hotell. Og noen vil at den skal svare på den måten, noen vil at den skal svare på den måten. Så hvordan greier en å gjøre det skalerbart, og at det kan bare hive på et nytt hotell, og så funker det uten at det krever veldig masse jobb. Og altså det er jo der hovedutfordringen egentlig er med å lage et sånt system. Og det er der detaljene begynner å, veldig å spille inn på hvor bra produktet faktisk er. Og masse av det er, er sånn prompting, at du gir instruksjoner til AI-modellen på hvordan den skal oppføre seg. Og en annen del av det er at den har riktig informasjon, og at den har tilgang til riktig informasjon. Det betyr at altså det er ikke nok med å bare hente informasjon fra nettsiden eller annen informasjon og gi den det, men vi må også koble oss på systemet til hotellet. Sånn at når folk for eksempel spør er det ledig rom i kveld, så må vi kunne gå inn i hotellsystemet, hente ut ledig rom, priser, og kanskje basert på det personen har spurt tidligere i samtalen, prøve å anbefale riktig rom til den personen da. Og hoteller bruker forskjellige system. Hotellbransjen bruker ikke det samme system, det er mange forskjellige. Det vil si at vi må koble oss på mange forskjellige system, og på en lett måte ikke må gjøre en stor jobb når vi skal ha onboard et nytt hotell, så bruker et nytt system eller et system vi allerede har.
1: Men for eksempel det du nevner her da, at den skal sjekke tilgjengelighet rom på et hotell, bare den ene operasjonen, er det mange timer jobb som ligger bak å få automatikken i det og hente informasjon og kunne svare tilbake da?
0: Ja, det er det. Og det ligger masse jobb i å gjøre det riktig, sant? Og det ligger masse jobb i å gjøre det skalerbart. For å lage det til ett hotell, det er jo greit, men skal du greie å lage den funksjonen så 1000 hotell kan bruke den funksjonen, uten at du må gå inn og endre ting i koden for å få det til. Det er masse av utfordringene ligger der da.
1: Har dere knekt de utfordringene, eller?
0: Ja, vi har knekt veldig masse av de utfordringene, og det er en prosess egentlig. For la oss si vi har koblet oss på et system, og nå har vi 10 hotell som bruker det, så kan det hende det kommer et nytt hotell som har satt opp sitt system, kanskje på en litt annen måte, så gjør at når vi da henter ut data fra det hotellet, men via samme system, at kanskje dataen er litt annerledes. Og hvordan gjør en da det? Og er det noe andre hotell også gjør igjen? Da er det kanskje at vi må gjøre lite endring for å få hotell som har satt det opp på den måten at det passer for deg også. Så det er en litt sånn der iterativ prosess, at den gjør justeringer underveis. Men i bunn og grunn så har vi knekt koden, ja. No pun intended.
1: Det høres ut som en jobb som handler mye om prøving og feiling.
0: Ja, det er det. Utrolig masse prøving og feiling, for det er jo så veldig nytt, sant? Det er ingen som har laget sånne AI-system før. Så det er ikke noe du bare kan google deg frem til. Og spesielt når du går inn i spesifikke bransjer og sånne nisjer og vertikaler. Spesielt da, så er det, du finner ikke noen som har gjort det før. Og det er jo det som er både det som gjør det vanskelig, sant? For det, vi må virkelig være kreative og løse dette på best mulig måte uten at vi kan finne ut hvordan vi skal gjøre det. Og det er jo veldig bra, for at det betyr at det er mulighet til at vi kan faktisk få dette her til på grunn av timing. For timingen er jo veldig viktig.
1: Ja, det høres ut som dere virkelig har truffet her da, i forhold til at dere er tidlig inne og klart å finne et marked som er ganske

0: opplegg der?
1: Ja, absolutt. Det har vi gjort, og for hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde det vært for tidlig. Hadde vi gjort dette om 3 år, så tror jeg det er for sent. Så det er sånn, timingen er nå. Det er nå en må gjøre det. Og timingen kommer aldri til å være så bra som den er akkurat nå. Så det er derfor vi må bare gripe muligheter vi har nå.
0: Må jo gi en enorm motivasjon inn i arbeidet og kjenne på at her har vi virkelig truffet noe på rett tidspunkt.
1: Ja, absolutt. Og jeg føler meg på mange måter veldig heldig, og jeg er takknemlig for at jeg har kommet inn i en sånn situasjon, for det skjer ikke ofte. Siste gangen dette var, når det gjaldt datateknologi, var når mobil-iPhonen kom ut og app og sånn, da var jo det plutselig store muligheter for å lage apper, sant? Stor etterspørsel på apper plutselig, og ingen hadde laget apper før. Før det så var jo det internett, ikke sant? Plutselig skulle alle ha nettsider, og da var det masse store muligheter der. Og nå er jo det kunstig intelligens. Plutselig så er kunstig intelligens her, men ingen har laget noe med det, altså med den generative AI teknologien som vi har nå, og det gjør at akkurat nå så er det store muligheter, men det er også stor konkurranse. Det er mange som prøver på de tingene, så derfor så må man bevege seg veldig raskt, sånn at det ikke er noen andre som greier å gjøre det raskere og bedre enn deg, og da tar markedet før du klarer å ta det, for det er et litt sånn kappløp nå om å bli leder i en kategori da. For eksempel, det er ingen som har blitt the number one AI-plattform i hotellbransjen enda. Men det kommer det til å bli om 2-3 år. Da kommer det til å ha kommet et selskap som har etablert seg som det. Eller i hvert fall en 2-3 som på topp. Så det den posisjonen vi prøver å ta da, å bli the category leader når det gjelder AI-plattform i hotellbransjen, både i Europa og USA. Men det er litt sånn vanskelig å si når det gjelder marked også, for alt vi vet, så kanskje det er litt vanskelig i USA, men det er lettere i Sør-Amerika eller Asia. Men vi har i hvert fall en god start her nå i Skandinavia, og skal vi bevege oss lenger ut i Europa, og så starte i USA etter hvert da.
0: Ja, for sist jeg hørte deg prate om litt, det var på nyåret, tenkte jeg, og da kunne du jo fortelle at ting hadde skjedd veldig fort allerede da. 20 kunder, mange store kunder, du nevnte jo Farris Bad og mange av disse store hotellene vi kjenner i Norge, men nå forstår jeg dere begynner å faktisk bevege dere utenfor landet og tenke Europa og USA også.
1: Ja, så da hadde vi 20 kunder da.
0: Kanskje ja, da, det skjedde mye, forstår jeg, på kort tid. Da.
1: Ja, det var sikkert rundt sånn 2 veker, og ting plutselig bare løste seg. Så nå har vi 30 hotell og 35 kunder, for vi har 5 kunder som ikke er hotell også. Så vi har liksom gått opp der, og vi har nå hotell både i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en hotellkjede i Danmark blant annet, og har akkurat nå begynt med en hotellkjede i Sverige. Vi er begynt å føle, eller merke etterspørselen. Så nå er det begynt å bli litt sånn word of mouth, og hotellet begynt å komme til oss. Pluss at vi har begynt å prate litt på sånne hotelleventer og sånn. Og det gjør jo at folk får høre om oss også. Så vi føler at i Norge, Sverige, Danmark så er det begynt å gli litt. Men det som er utfordringen med Europa, det er at altså i USA så er det ett land, det er ett stort marked, mens i Europa så er det forskjellige land med ulike språk og ulike kulturer, så gjør at det kan kanskje være litt vanskeligere å komme seg inn i et nytt marked innenfor Europa, selv om du allerede er i Europa. Så vi er litt sånn, vi prøver å finne ut av noe, hvor er det best å gå inn hen? Er det i England? Er det i Nederland? Er det i Tyskland? Sant? Men ja, det er absolutt et mål nå neste måned å komme seg inn på andre marked i Europa.
0: Betyr det at dere har vokset litt? Det er ikke bare du og din medgründer. Dere har fått med litt flere i organisasjonen.
1: Jeg skulle ønske det, men det er bare jeg og han. Men vi har en sånn UI-UX-designer som jobber litt sånn deltid. Hun er masterstudent, så hun studerer han da. Og så har vi en konsulent som jobber deltid, som IT-konsulent, som utvikler. Så vi har de to da, som gir oss litt hjelp. Men det er bare jeg og han som er ansatte, ja.
0: Og så er det jo hotellbransjen dere har valgt å satse på her, men tenker dere at det dere utvikler også kan bevege seg inn i nye bransjer, eller må en konsentrere seg nå om hotell, fordi at bransjen er så ulike at det krever full oppmerksomhet?
1: Ja, det... Jeg tror det er best å fokusere på en bransje til en har virkelig fått det til i den bransjen. Men når det er sagt, så har vi begynt å prate litt med cruise-bransjen, bare litt sånn dialoger, og det vi har, etter det vi har hørt og lært frem til nå, det er at et cruise er nesten det samme som et hotell, bare at det er et stort hotell på vattnet. Så jeg tror det at det er en veldig naturlig bransje å gå inn på, som gjør at vi ikke må endre masse ting i systemer og hvordan, ja, at vi ikke må endre produkter rett og slett, da, at det bare passer inn der også. Så det er veldig, vi er veldig opps på å holde fokus og ikke prøve å bli for begeistret og prøve å gå inn på for mange bransjer, for da er det veldig lett for at du ikke går djupt nok. Ja.
0: Nå er det noe sånn, dette med kunstig intelligens som har kommet for alvor, i hvert fall for folk fleste de siste kanskje 2-3 årene, så er jo det litt skepsis der ute, og en er litt redd, det går litt for fort under dette, og det brer om seg. Er det grunn for denne skepsisen, tenker du? Du så, jeg vet ikke om du er rett mann å spørre, men...
1: Jo, jeg synes det er grunn for skepsisen, og jeg er litt skeptisk selv til ja, hvor skal dette gå, hvor skal det ende opp, og med tanke på at det går så fort. Jeg tror at... Altså hvis en ser tilbake på historien, så har alle sånne teknologiske løp, de har ført med seg litt utfordringer. Men det som er annerledes med kunstig intelligens, det er at det går så fort. Og når alle bruker kunstig intelligens, så går plutselig alt annet også veldig fort. Og om, ja, altså hvordan verden greier å henge med da, eller omstille seg med hvor fort det går. Det tror jeg kan bli en utfordring, både på når det gjelder jobb og arbeidsledighet og sånne ting. Og så, ja, så, altså det er masse rundt det der en kan prate om. For eksempel, en ser jo nå i USA blant annet at det er vanskeligere for en nyutdannet å få seg jobb. For det at selskaper prøver i stedet for å utnytte og bli effektive med å ta i bruk kunstig intelligens i stedet for å ansette masse folk. Og hvis denne teknologien blir så utrolig bra på veldig kort tid over de neste 5 årene, og det er mange jobber som da nesten ja, ikke blir nødvendige lenger, hva skjer da? Da kan en eventuelt på kort tid få ganske høy arbeidsledighet, som fører med seg ja, store problemer i samfunnet. Så det er jo en ting av det. Så jeg tror at på kort sikt så kan dette føre med seg mange problemer, men jeg tror at likevel at det kommer til å gå bra, men jeg sier tror, sant? Det er jo ingen som vet det. Så
0: Kan vi bli et litt mer upersonlig samfunn? Altså, du jobber jo i et serviceyrke og tar vekk på en måte den, den ekte personen som sitter i andre enden av telefonen, for eksempel. Men hva du tenker om det?
1: Jeg tror at både ja og nei. Jeg tror at vi allerede har blitt et mindre personlig samfunn på grunn av sosiale medier og sånn. Og jeg tror at når en prater om hotell da, så er det vi prøver på, det er å gi hoteller mer ressurser og tid til å faktisk bruke på gjestene i hotellet. Som at, så du kan gi en bedre, høyere personlig service til gjestene. For å ta eksempel om telefon da. Hvis jeg ringer og vil bare kansellere en booking, så er det bare det jeg vil ha gjort. Det er ikke viktig for meg da å sitte og vente i 10 minutter på, i kø på telefonen for å prate med et menneske når jeg vil bare kansellere den bookingen, for eksempel. Da ville jeg heller bare fått svar med en gang. Hei, ja, dette er bookingnummeret, jeg vil kansellere det. Ok, greit. Veldig bra. Ha det, sant? Så jeg tror det at på visse områder så kan det ta vekk liksom menneskeligheten, og på andre områder så er det bare bra for det. Du vil bare få gjort den tingen du vil få gjort. Men det er en balanse ditt der, tror jeg.
0: Og så er det vel sånn også at ja, du er inne på det at kunstig intelligens kan overta en del funksjoner, og det gjelder vel for de bedrifter også, at dere kan finne hjelp i kunstig intelligens til å utføre oppgave koding, for eksempel.
1: Ja, helt rett. Altså, hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde vi aldri greid å gjort det med å bare være 2 personer. Det er ikke tvil, det hadde ikke gått. Så vi bruker jo kunstig intelligens altså, så masse som mulig. Både når det gjelder koding og lage presentasjoner og vurdere kontrakter og alt mulig. Altså, en blir utrolig effektiv hvis en tar i bruk spesielt på riktig måte, og en lærer seg hvordan en kan få mest ut av det. Da.
0: Vi var jo litt inne på det, men dette med KI, det kan jo av og til nesten framstå som rene magien. Altså, du kan jo få svar på hva som helst føler når en bruker det. Men det er vel langt ifra magi.
1: Ja,
0: det krever en jobb fra sånne som dere for at en faktisk skal få noe fornuft ut av det.
1: Ja, det kan føles ut som magi. Og det kan føles ut som at, ja, den bare kan det. Men bak så ligger det veldig masse små justeringer og detaljer og ting som en har brukt veldig masse tid på å finne ut av for at det skal føles ut som magi. Det er helt sant. For eksempel da, hvis noen tar i bruk en chatbot, og så har du matet den med informasjon fra nettsida da. Og så stiller du spørsmål, når er innsjekk? Og så svarer han kjempebra, ja, innsjekk er klokka 11. Og så spør du et litt mer spesifikt spørsmål, som de ikke har informasjon om på nettsida, og så greier ikke noe å svare det. Og så kan da brukeren tenke, ah, dette er en dårlig chatbot. Men det er jo bare for det at den chatboten hadde ikke den informasjonen, sant? Så det føles ut som magi når det er satt sammen og gjort på en riktig måte. Men når det ikke er det, så føles det ut som at dette er jo bare dårlig. Ja, absolutt.
0: Men er det sånn at dere, når dere sitter og jobber med disse instrumenter, da, chatbot og sånt, så må dere nesten ha tenkt gjennom alle mulige spørsmål som tenkast kan opp imot dine bedrifter. Ja. Er det litt sånn dere må vri haude og alle mulige alternativ?
1: Ja, for det vi har erfart selv og sett på andre, det er at når en lager for eksempel en chatbot, så er det veldig bra, eller så er det relativt enkelt å få den til å bli bra på et visst antall spørsmål, eller en snever use case da. Men skal du gå i bredda som skjer når den blir tatt i bruk i virkeligheten, og folk spør om alt mulig, da blir det plutselig veldig utfordrende å få den til å svare bra på alle slags mulige spørsmål. Og da er det et par ting en kan gjøre. Det at en kjører gjennom et evalueringssystem som vi har bygd opp på forhånd, der vi kjører inn hundrevis av spørsmål, evaluerer hvordan den svarer, og om den greier å svare på det i hele tatt, og så basert på det fikser den, og så kjører igjen, sånn at det blir bra, og så lar vi hotellet teste den, og så kan vi ta noen runder på det, og så da er den som regel veldig bra, og så publiserer den dem på nettsida, og da har jo en, fram til det punktet så har den ikke vært live for ekte brukere, og det er jo virkelig da alle slags rare spørsmål begynner å komme. Og da har vi inne i vårt system sånn at vi greier å identifisere spørsmål den ikke klarer å svare på, sånn at da kan hotellet bare gå inn og så gå gjennom de spørsmålene, og hvis det er et relevant spørsmål der jeg tenker at ok, dette bør den greie å svare på, så kan jeg bare trykke på det spørsmålet, legge inn et svar og så lage det. Sånn at det blir veldig lett for de første vekene å tette de hålene der da.
0: Mm. Så sånn sett er de tilsette med selv å utvikle denne her en botten videre da?
1: Ja. Mm. Ja.
0: Du forteller jo at dere allerede er mange kunder, ting går fort i svingene her, stadig utvikling. Er dere begynt å nesten tjene penger, eller?
1: Ja, vi tjener penger. Men vi tar oss ut av redusert lønn for å lege inn disse to andre personene. For det at ja, det er viktigere for oss nå at vi får opp hastigheten på rytta og går fremover og vekser enn at vi tar ut en større lønn. Så vi har en ganske lav lønn, og vi går cirka akkurat i null hver måned. Ja, så vi i juli, tror jeg det var, så gikk vi akkurat over 1 million i omsetning, årlig omsetning. Sant? Før kostnader og alt, selvfølgelig. Mm. Så det er liksom begynt å, det er jo begynt å komme seg. Men vi ser at det, skal vi greie å vekse fort nok, så heller ikke det med bare pengene vi får inn fra kunder. Da må vi få inn penger fra investorer, så er noe vi holder på med nå da.
0: Er det mye jobb å være gründer?
1: Utrolig masse jobb. Det er mer jobb faktisk enn å være trommeslager. Det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men motivasjonen er stor, skjønner jeg.
1: Ja, veldig stor. Altså, vi har så trua på dette her, og vi løser problem som ikke har blitt løst enda. Så vi tror dette her kan bli veldig stort hvis vi gjør det på riktig måte, og vi er raske nok. Det er liksom de to tingene det står på. For hvis en ikke er rask nok, så detter en fort bakpå noe, for ting går så fort fremover. Så en føler et litt sånn press da, på at en har en sånn mulighet, men så vet ikke en ødelegger den med å gjøre det for sent eller for dårlig. Mm.
0: Hva er det neste store vi kan forvente å skjer ifra Altec AI nå? Hva har fokus?
1: Fokus er, altså akkurat nå, fokuset endrer seg fra vek til veke, men akkurat nå er fokuset å prate med investorer, prøve å finne riktige investorer. For det løser mange problemer for oss. For da kan vi plutselig ansette flere utviklere, som gjør at vi kan kode raskere. For problemet vårt nå er at vi er bare to personer, og vi gjør alt selv. Vi selger, vi markedsfører, vi koder, vi utvikler, vi prater med kunder, altså alt. Og når da etterspørselen er begynt å komme, så er vi begynt å føle oss begrenset på hvor mange nye kunder vi kan ta på oss, for vi greier ikke å håndtere det med bare to stykk, og samtidig fortsette å utvikle, for det vi har jo bare, det vi har til nå er jo bare starten av det vi lager. Så det er investorer, ja, og det er ja, utvikling, og holde opp utviklingshastigheter. Og på samme tid, ikke glemme å få på nye kunder, sant? Så det er jo en balanse, alt dette der, og prøve å holde alle, ja, alle flatene til å gå fremover, og ikke glemme en, og så bare gå fremover på en av tingene. Og det er det som er utfordrende når du er to personer, og det er derfor vi jobber dagen lang og helga og har aldri fri nesten.
0: Hjelper det kanskje å ha vært noen år i musikkbransjen? Har du tatt med deg noe fra den inn i dette her, selv om det er vidt forskjellige ting?
1: Ja, det har jeg. En stor del av det jeg har tatt med meg, det er hvor viktig personlige relasjoner er.
0: Selv om det er kunstig intelligens vi snakker om?
1: Ja. Det menneskelige, altså vi har noe unikt i forhold til kunstig intelligens, og det er at vi er mennesker. Og jeg tror aldri at, eller du skal aldri si aldri, men i hvert fall ikke på veldig lang tid, at det menneskelige i oss vil bli erstattet. Og det tror jeg er alltid noe vi vil søke. Og jeg tror det er noe vi trenger å ha som menneske. Så det er det med personlige relasjoner, ja, både når det gjelder generelt, men også kunder og hvor viktig det er med riktig nettverk. Og det er veldig viktig i musikkbransjen, og det er faktisk også veldig viktig i hotellbransjen. Det er en veldig personlig bransje, og folk kjenner hverandre, og folk vil gjøre business med folk de kjenner eller har blitt anbefalt av noen andre og sånn. Så det er en veldig viktig del av det. En annen ting er kreativitet, og å tenke litt utenfor boksen og være litt sånn der rock and roll og bare go for it og kjenne på magefølelsen og prøve å gjøre det du føler er riktig. Selvfølgelig høre på tips og råd og alt sånn, men det å tørre å stole på sin egen intuisjon og kreativitet er absolutt noe jeg tar med meg fra musikkbransjen. Og det å stå på en scene, for det som er veldig viktig for oss, det er jo, som jeg nevnte i sted, å prate på ulike eventer og fortelle folk hva vi driver med, og lære folk hvordan de skal ta i bruk kunstig intelligens og sånn. Og da hjelper det veldig å være vant med å stå på en scene og formidle noe. Jeg må si at det er masse mer komfortabelt å sitte bak et trommesett og spille tromme på en scene enn å stå og prate inn i mikrofon. For meg personlig, men det er noe jeg nå har blitt mer vant med. Så det er jo øving og repetering, det som alt annet.
0: Da vil jeg si tusen takk for en veldig spennende prat, Jon Fredrik Hopland, eller Joffen, og ønsker masse lykke til med Altec AI. Spennende.
1: Takk for det. Takk for meg.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

fight coming at us.

Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Det blir piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal. Radio
2: Stryn. Nå håper jeg at helgen har vært bra. Jeg håper at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudenes hender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.

I dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen I 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiser Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her I 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satte igjen da en I ferga der, Michael Collins. Han har jeg hørt rykter om aldri satte sin fot på månen, og det må jo være stusselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens egentlige drapsmann på denne dagen her I 1994. Han måtte jo gjennom en kjemperettssak, fordi det var han som var mistenkt.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her, for vi vet jo, når vi tenker over det i hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger, det en nydelig årstid det også, og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk sine forventninger heller, så her det bare å nyte sommerdagene så godt det lar seg gjøre.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: I dag skal vi til en god gammel talemåte. Vi skal tilbake til Olav Tryggvasons saga faktisk. I kapittel 41 der blir man tillagt jomsvikingen Sigurd Buesson. Og der står det jo da at ennå ikke alle jomsvikinger døde. Og det en talemåte som betyr at ennå ikke alt tapt, eller det finnes fremdeles håp der fremme. Skal jeg innrømme at jeg aldri har hørt dette her uttrykket før, men jeg hører jo stadig at there's hope in the hanging snore, som en litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk som tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Ennå ikke alle jomsvikinger døde.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Jeg vel på mange måter sånn på midten av fellesferien nå. Det jo cirka en måned siden skoleungdommen gikk ut I ferie, og cirka en måned til de kommer tilbake på skolebenken. Og det vel stort sett da de fleste på en måte velger å ta ut ferie sånn I arbeidslivet også. Jeg håper at du har en nydelig mandag, og så skal vi snart se litt grann på hvordan vi kan jobbe for at barna skal like å komme seg ut I skog og mark eller ut på fjellet.

Det mange som liker seg ute I naturen, ute I skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn og unge, og hvordan skal man få barn og unge til å få en fin tur, altså sånn at det også frister til gjentagelse. Forskere har prøvd å finne ut av det, og det sånn at de som har blitt intervjuet, de sier at gode minner og mindre minner fra tur ofte det som gjør at man har et positivt syn på turen, det at man prater og tuller, alt det sosiale livet rundt turen viktig. Latter, musikk, det å prate om ting I stien I skogen eller på bussen på vei til hytta det ting eller hyggen da, rundt det å lage mat rundt et bål eller den slags

Jeg kan huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Allikevel så finner jeg meg nå da, i voksen alder, turene rundt uten mål og mening I skog, mark og fjell. Det et eller annet med det. Kanskje har det satt seg litt grann I ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn. Men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinnet. Så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager, så det jo alltid muligheter. I hvert fall hvis det hyggelig vær da. Da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra, hvis det helt vindstille oppe I fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre altså.

Det flaggdag I dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag I dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets I Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe, som har bursdag I dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy. Sandra Oh fyller år I dag. Gratulerer så mye.

is your number one radio station.

0: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Håper du har en fin mandag, at det går unna sånn som du selv ønsker det, enten du har ferie og bare dagene flyter og går som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør i hvert fall det. Du med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det noen merkedager vi kan feire i dag. Håper du blir med.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jeg titter inn I kalenderen og ser at det verdens hoppedag I dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord, helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp I løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også I dag, kanskje ikke så rart I og med at første mannen satt sin fot på månen på denne dagen tilbake I 1969, som vi lærte her tidligere I dag. Så kan jeg I samme slengen her ta med at det dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene da, som ikke finnes noe svar på for atmosfæren og universet jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det kjærlighet på pinnedagen I dag. Det mye enklere å forholde seg til. Det bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så det den internasjonale dagen for sjakk I dag. Det jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller I wonder what you're doing. Are you sleeping in your new apartment in Brooklyn? Is there someone else beside you playing with your hair? Making your coffee, doing the same thing.

Av en eller annen merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Vara, vara din, Margareta. Og det jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Navnene har på en måte bursdag. La det synes og feires. Vi tar med oss ord for dagen som ukjent opphav, men noen sa disse kloke ord. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket. Og gjør det perfekt. Vi sa

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Det skal snakkes litt trend når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4930.

34 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Stryn.

Jeg håper at du har en fin dag, uansett hvilket navn du bærer, og hvor det hentet fra. Det jo litt opp til hver enkelt, og det jo veldig mange som har liksom fastbestemt babynavn allerede fra de selv små, og som bare tar det fram når man etter hvert skal bli forelder. Vi skal snart en tur innom KK, som sier det at i datingverden så kan det være lurt å se hverandre fulle før man tar et valg om det noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.

Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylla», men hvorfor det sånn at psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet i det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet litt. Sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med. Men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker jeg. Yeah.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår.

0: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Med det svenske dansebandet Jigs og låta Under vår sol som kom ut på en single I 1976 så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til nok en sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Dette her det den nest siste sommerspesialen av Forsvingende for I år. Om to uker går jeg tilbake til de ordinære sendinger igjen. I dag blir det sol og sommer I dag også. Mye sol for det også I dag. Sola som har vært søkeordet mitt når jeg søkte opp musikk fra arkivet mitt. Jeg nevner navn som danske Jørgen Bitz, Kai Ulfeng, danske Kandis, svenske Kentas og ikke minst svenske Kiki Danielsson for å si litt. Vi går videre med en duo fra, vet ikke hvor I landet de kommer fra, vi får si Østlandet, så har jeg ikke tatt for hardt I. Vi skal høre duoen Jupiter, så en låt som heter Sol og Sommer.

Det var musikk fra danske Jørgen Bitz. Solen i mitt liv, det skal handle om sola i mitt liv i neste melodi også. Men denne sangen her, den norsk, denne ble gjort med Kai Robert Johansen, sammen med Fryd og Gammen i 1998 ble den gjort. Den var med i det som på den tida het NM for dansorkester, det som senere ble til årets dansebandmelodi. Der var det, skal vi se, nå tror jeg faktisk dette er samme melodi som den vi hørte, for her står også Kalle Kinnbom og Kalle Løsnitz nevnt da, som opphavsmenn, så jeg tror kanskje vi får dobbelt dose av denne sangen her, men skal vi unna oss det, tror jeg, tåler dere det? Jeg håper det. Vi hører på den norske versjonen av Solen i mitt liv, eller som heter på norsk da, med Kai Robert og Fryd og Gammen. Du er solen i mitt liv.

Sånn kan det gå når en ikke sjekker opp hvordan musikken låter, bare søker på titler, og så er det samme melodi. Her fikk du dobbel dose med Solen i mitt liv, først på dansk, deretter på norsk. Beklager så mye, men jeg håper du likte sangen uansett. Neste melodi, den kommer fra østfoldingen Kai Ulfeng, som tidligere jobbet i Radio Øst. Jeg har programmer på Radio Øst, jeg har hatt det i mange år, men forsvingende går ikke på Radio Øst lenger. Men uansett, Kai Ulfeng, han har gitt ut en rekke plater, noen plater synger han på, andre soundplater spiller han trompet på, for han er dyktig til både å synge og spille trompet. Nå skal han synge i en sang som også vikingerne gjorde på, det var vel tidlig 80-tall, nemlig «Hvorfor er solen så rød?»

Vi begynner i 1992, da kom Candice 3 ut, deres tredje album. Og fra den plata skal vi høre en sang som også har gjort med danske Tommy Seebach. Han har vært med og skrevet den, og Tommy Seebach var jo også en ganske kjent person, kjent artist da, i Danmark da han levde. Han levde fra 1949 til 2003. Nå skal vi høre Candice synge denne melodien her, hvor også Ivan Pedersen har vært med og skrevet låten. Den heter Lille Frøken Solskinn.

Det var musikk med Candice og deres vokalist Johnny Hansen, Lille frøken Solskinn fra 1992. Så hopper vi fram til Candice 4 som kom året etter i 1993. Og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Gi meg sol, gi meg hav. Den var det vel Kikki Danielsson som opprinnelig gjorde det. Teksten er skrevet av Martin Klaman, Keith Almgren og en person ved navn Fini. Vi hører Candice, gi meg sol, gi meg hav.

Det var Candice igjen med Gi meg sol, gi meg hav fra Candice 4 fra 1993. Og forsvingende sommerspesial har kommet cirka halvveis. Nå skal jeg ta litt av pause. Og når jeg er tilbake får du møte med høre musikk med band og artister som Kentucky, Kikki Danielsson og Kim og Drengene, for å nevne noe.

0: Men slutt nå, Jønner!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med det svenske dansebandet Kenta, som kom ifra Stockholm, og som ga ut denne låten her på plate i 1996. Vi hørte sangen som het Solen og regnet, her i forsvingende sommerspesial. Denne her, den var skrevet av Martin Klaman og Lennart Dahlberg. Neste band ut, de er også svenske, kaller seg Kentucky da de drev på. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men vi skal tilbake til 90-tallet nå også. Vi skal høre sangen Långt innan solen går ned.

Og Kentucky, de gjorde denne sangen her i 1997, og hvis ikke tar feil, så tror jeg Kentucky kom ifra Jämtland i Sverige. Dette var langt innan solen går ned. Så skal vi slippe til en atskillig mer kjent sangerinne, nemlig Kikki Danielsson. Hun skal spille to låter med Kikki i dag. Vi starter med en låt ifra plata. Skal vi se, nå ble jeg usikker her. Det finnes en sol, heter låten, ser jeg her. Den lå med på plata som het Canzone d'amore, som Kikki Danielsson ga ut i 1989. Den låten vi skal høre, altså Det finnes en sol, den skrevet av Martin Klaman og Hans Skog, og da slipper vi til Kikki.

Det var Kikki Danielsson fra soloplaten ga ut i 1989. Det finnes en sol. Og så skal vi til tida da Kikki Danielsson frontet bandet Roserna. Hun startet så smått opp med å synge med Roserna på 80-tallet. I 1996 kom det ut en veldig fin plate med Kikki og Roserna som het Hem til Norden. Og den har et av de peneste dansebandcoverne jeg har sett noen gang på en dansebandplate. Hvis du søker opp Kikki Danielsson og Roserna og Hem til Norden på internett, så kan du se et veldig pent coverbilde med både Natur og bandmedlemmen og Kikki i front. Vi skal høre musikk ifra Hem til Norden-plata, og da blir det en sang som heter Du er solen i mitt liv. Og nå er det ikke den vi spilte i stad med Jørgen Bitz og Fryde Gammen, for her er det andre opphavsmenn. De som har skrevet denne, det er Gert Lengstrand og Lasse Holm, Kikki Danielsson og Roserna, Du er solen i mitt liv.

Egentlig er det veldig lite fantasi blant folk som skriver dansebandlåter iblant. Veldig ofte går det samme titler oppad på flere ulike låter jeg har lagt merke til. Veldig mange titler å se flere i flere utgaver da. Noen ganger kan det være samme låten, men slik som her da, så var det en annen melodi enn det du hørte tidligere i programmet. Dette her lever altså Kikki, og du er solen i mitt liv. Så skal vi ta en liten tur til Danmark igjen, til bandet som kalte seg Kim og Drengene. Det var en som het Kim Madsen som var vokalist, og vi skal tilbake til en plate som het Evig og Alltid. Kim og Drengene, ja, med Kim og Drengene, ja. Kim og Drengene nummer 5 står det her, var den femte plata deres. Husker ikke helt årstallet, tror det var tidlig i 2000-tall. Vi skal i hvert fall høre en sang fra denne plata, som skrevet av svenske Äppelbo Fransson, med dansk tekst av en som heter Ulf Grovason. Vi hører om en rose i solskinn, vi, med Kim og Drengene.

I en rosig solskinn fikk du der med Kim og drengene, og nå går vi til svensk melodi fra 70-tallet. Vi skal høre det svenske dansebandet Vinners, som kom fra en plass i Skåne, som heter Förslöv, Förslöv. Vi skal høre Vinners og en sang som heter En sommardrøm heter denne sangen her. Vinners fra 1973.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne forsvingende sendinga. Det blir fra en dansk duo som består av Susan Rey og Kim Dane. Kaller seg Susan og Kim, eller Kim og Susan som Kim og Susan som artistnavn. Dette her er en sang som heter Helt til solen den går ned. Vi skal høre den sangen til slutt i dag, skrevet av ei som heter Susanne Wever. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge og er tilbake med uke med den siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Så bli gjerne med en dag, kos deg med sommerlig musikk. Ha en fin sommer så lenge da, alle sammen, videre, og kos dere så godt dere kan. Nyt sommeren, for snart er den slutt. Her kommer Kim og Susanne, Helt til solen den går ned.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen i det man setter seg i bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken i god ettermiddagsstemning på Radio Stryn, som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I declare myself an overthinker. Spend too much time being in my head.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Stryn.

0: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering I Estoril etter skadetrøbbel I armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk I kvartfinalen I Swiss Open fredag og ventes tilbake I Montreal I Canada I starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
2: Nå håper jeg at helgen har vært bra. Jeg håper at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudenes hender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.

I dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen I 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiserer Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her I 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satt igjen da en I ferga der, Michael Collins. Han har jeg hørt rykter om aldri satte sin fot på månen, og det må jo være stusselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens egentlige drapsmann på denne dagen her I 1994. Han måtte jo gjennom en kjemperettssak, fordi det var han som var mistenkt.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her, for vi vet jo, når vi tenker over det I hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger, det en nydelig årstid det også, og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk sine forventninger heller, så her det bare å nyte sommerdagene så godt det lar seg gjøre.

I dag skal vi til en god gammel talemåte. Vi skal tilbake til Olav Tryggvasons saga faktisk. I kapitel 41 der blir man tillagt jomsvikingen Sigurd Buesson. Og der står det jo da at ennå ikke alle jomsvikinger døde. Og det en talemåte som betyr at ennå ikke alt tapt eller det finnes fremdeles håp der fremme. Skal jeg innrømme at jeg aldri har hørt dette her uttrykket før, men jeg hører jo stadig at there's hope in the hanging snore, som litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk som tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Ennå ikke alle jomsvikinger døde.

Vi vel på mange måter sånn på midten av fellesferien nå. Det jo cirka en måned siden skoleungdommen gikk ut I ferie, og cirka en måned til de kommer tilbake på skolebenken. Og det vel stort sett da de fleste på en måte velger å ta ut ferie sånn I arbeidslivet også. Jeg håper at du har en nydelig mandag, og så skal vi snart se litt grann på hvordan vi kan jobbe for at barna skal like å komme seg ut I skog og mark eller ut på fjellet.

Det mange som liker seg ute i naturen, ute i skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn og unge, og hvordan skal man få barn og unge til å få en fin tur, altså sånn at det også frister til gjentagelse. Forskere har prøvd å finne ut av det, og det sånn at de som har blitt intervjuet, de sier at gode minner og mindre minner fra tur ofte det som gjør at man har et positivt syn på turen, det at man prater og tuller, alt det sosiale livet rundt turen viktig. Latter, musikk, det å prate om ting i stien i skogen eller på bussen på vei til hytta, det ting eller hyggen da, rundt det å lage mat rundt et bål eller den slags.

0: God sommar fra Radio Stryn.
1: Snakk akkurat litt om hva forskerne har kommet fram til rundt hva det lurt å fokusere på og tenke på når man skal ha med seg barn og ungdom ut I naturen eller ut på tur, særlig hvis man da har barn eller ungdom som litt imot I utgangspunktet. Og det å tenne bål, hygge seg rundt bålet, tulle, ha latteren sittende løst og sånn, kjempeviktig. Men det som man absolutt ikke skal gjøre å arrangere konkurranser og den slags.

Jeg kan huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Allikevel så finner jeg meg nå da, i voksen alder, turene rundt uten mål og mening i skog, mark og fjell. Det et eller annet med det. Kanskje har det satt seg litt grann i ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn. Men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinnet. Så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager, så det jo alltid muligheter. Hvertfall hvis det hyggelig vær da. Da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra, hvis det helt vindstille oppe i fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre, altså.

Det flaggdag I dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag I dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets I Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe, som har bursdag I dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy. Sandra Oh fyller år I dag. Gratulerer så mye.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer fra Radio Stryn.
2: Håper du har en fin mandag, at det går unna sånn som du selv ønsker det, enten du har ferie og bare dagene flyter og går som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det er jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør i hvert fall det. Du er med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det er noen merkedager vi kan feire i dag. Håper du blir med.

Jeg titter inn i kalenderen og ser at det verdens hoppedag i dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord. Helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp i løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også i dag, kanskje ikke så rart i og med at første mannen satte sin fot på månen på denne dagen her tilbake i 1969, som vi lærte her tidligere i dag. Så kan jeg i samme slengen der ta med at det er dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene det da, som ikke finnes noe svar på, for atmosfæren og universet er jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det er kjærlighet på pinnedagen i dag. Det er mye enklere å forholde seg til. Det er bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så er det den internasjonale dagen for sjakk i dag. Det er jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller det.

Av en eller annen merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Vara, vara din, Margareta. Og det jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Navnene har på en måte bursdag. La det synes og feires. Vi tar med oss ord for dagen som ukjent opphav, men noen sa disse kloke ord. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket. Og gjør det perfekt.

0: flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Det skal snakkes litt trenden når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4.934 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: This is your number one radio station.

Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylla», men hvorfor det sånn at psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår.

dere like kule som oss to, så hører du på Radio Stream. Slow it down like an old cassette, not cause I don't wanna go back home.

0: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister I Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine europakvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

så teke og så drege til det langt utover hele Vetlandseien. Nå, held det!

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Med det svenske dansebandet Jigs og låta Under vår sol som kom ut på en single I 1976 så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til nok en sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio Dette her det den nest siste sommerspesialen av Forsvingende for I år Om to uker går jeg tilbake til de ordinære sendinger igjen I dag blir det sol og sommer I dag også, mye sol for det også I dag. Sola som har vært søkeordet mitt når jeg søkte opp musikk fra arkivet mitt. Jeg nevner navn som danske Jørgen Bitz, Kai Ulfeng, danske Kandis, svenske Kentas og ikke minst svenske Kikki Danielsson for å si litt. Vi går videre med en duo fra, vet ikke hvor I landet de kommer fra, vi får si Østlandet, så har jeg ikke tatt for hardt I. Vi skal høre duoen Jupiter, som en låt som heter Sol og Sommer.

Det var musikk fra danske Jørgen Bitz. Solen i mitt liv, det skal handle om sola i mitt liv i neste melodi også. Men denne sangen her, den norsk, denne ble gjort med Kai Robert Johansen, sammen med Fryd og Gammen i 1998 ble den gjort. Den var med i det som på den tida het NM for dansorkester, det som senere ble til årets dansebandmelodi. Der var det, skal vi se, nå tror jeg faktisk dette er samme melodi som den vi hørte, for her står også Kalle Kinnbom og Kalle Løsnitz nevnt da, som opphavsmenn, så jeg tror kanskje vi får dobbelt dose av denne sangen her, men skal vi unna oss det, tror jeg, tåler dere det? Jeg håper det. Vi hører på den norske versjonen av Solen i mitt liv, eller som heter på norsk da, med Kai Robert og Fryd og Gammen. Du er solen i mitt liv.

Sånn kan det gå når man ikke sjekker opp hvordan musikken låter, bare søker på titler, og så er det samme melodi. Her fikk du dobbelt dose med Solen i mitt liv, først på dansk, deretter på norsk. Beklager så mye, men jeg håper du likte sangen uansett. Neste melodi, den kommer fra østfoldingen Kai Ulfeng, som tidligere jobbet i Radio Øst. Jeg har programmer på Radio Øst, jeg har hatt det i mange år, men forsvingende går ikke på Radio Øst lenger. Men uansett, Kai Ulfeng, han har gitt ut en rekke plater, noen plater synger han på, andre plater spiller han trompet på, for han er dyktig til både å synge og spille trompet. Nå skal han synge i en sang som også vikingerne gjorde på, det var vel tidlig 80-tall, nemlig «Varfor er solen så rød?»

Hvorfor er solen så rød, sang Kai Ulfeng for oss der. Nå skal vi til Danmark igjen og ha to låter fra danske Kandis. Vi begynner i 1992, da kom Kandis 3 ut, deres tredje album. Og fra den plata skal vi høre en sang som også er gjort med danske Tommy Seebach. Han har vært med og skrevet den, og Tommy Seebach var jo også en ganske kjent person, kjent artist da, i Danmark da han levde. Han levde fra 1949 til 2003. Nå skal vi høre Kandis synge denne melodien her, hvor også Ivan Pedersen har vært med og skrevet låten. Den heter Lille frøken solskinn.

Så hopper vi fram til Candice 4 som kom år etter I 1993. Og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Gi meg sol, gi meg hav. Den var det vel Kikki Danielsson som opprinnelig gjorde. Teksten skrevet av Martin Klaman, Keith Almgren og en person ved navn Fini. Vi hører Candice, gi meg sol, gi meg hav.

Det var Kandis igjen med Gi meg sol, gi meg hav fra Kandis 4 fra 1993. Og forsvingende sommerspesial har kommet cirka halvveis. Nå skal jeg ta litt av pause. Og når jeg er tilbake får du møte med høre musikk med band og artister som Kentucky, Kikki Danielsson og Kim og Drengene, for å nevne noe.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.

Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med det svenske dansebandet Kenta, som kom ifra Stockholm, og som ga ut denne låten her på plate i 1996. Vi hørte sangen som het Solen og regnet, her i forsvingende sommerspesial. Denne her, den var skrevet av Martin Klaman og Lennart Dahlberg. Neste band ut, de er også svenske, kalte seg eller kaller seg Kentucky da de drev på. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men vi skal tilbake til 90-tallet nå også. Vi skal høre sangen Långt innan solen går ned.

Og Kentucky, de gjorde denne sangen her i 1997, og hvis ikke tar feil, så tror jeg Kentucky kom ifra Jämtland i Sverige. Dette var langt innan solen går ned. Så skal vi slippe til en atskillig mer kjent sangerinne, nemlig Kikki Danielsson. Jeg skal spille to låter med Kikki i dag. Vi starter med en låt ifra plata. Skal vi se, nå ble jeg usikker her. Det finnes en sol, heter låten, ser jeg her. Den lå med på plata som het Canzone d'Amore, som Kikki Danielsson ga ut i 1989. Den låten vi skal høre, altså Det finnes en sol, den skrevet av Martin Klaman og Hans Skog, og da slipper vi til Kikki.

Det var Kikki Danielsson fra soloplaten hun ga ut i 1989, Det finnes en sol. Og så skal vi til tida da Kikki Danielsson frontet bandet Rosarna. Hun startet så smått opp med å synge med Rosarna på 80-tallet. I 1996 kom det ut en veldig fin plate med Kikki og Rosarna som het Hem til Norden. Og den har et av de peneste dansebandcoverne jeg har sett noen gang på en dansebandplate. Hvis du søker opp Kikki Danielsson og Rosarna og Hem til Norden på internett, så kan du se et veldig pent coverbilde med både Natur og bandmedlemmen og Kikki i front. Vi skal høre musikk i Fra Hem til Norden-plata, og da blir det en sang som heter Du er solen i mitt liv. Og nå er det ikke den vi spilte i stad med Jørgen Bitz og Fryde Gammen, for her er det andre opphavsmenn. De som har skrevet denne, det er Gert Lengstrand og Lasse Holm, Kikki Danielsson og Rosarna, Du er solen i mitt liv.

Egentlig er det veldig lite fantasi blant folk som skriver dansebandlåter iblant. Veldig ofte går det samme titel oppad på flere ulike låter jeg har lagt merke til. Veldig mange titler er å se flere i flere utgaver da. Noen ganger kan det være samme låten, men slik som her da, så var det en annen melodi enn det du hørte tidligere i programmet. Dette her lever altså Kikki, og du er solen i mitt liv. Så skal vi ta en liten tur til Danmark igjen, til bandet som kalte seg Kim og Drengene. Det var en som het Kim Madsen som var vokalist, og vi skal tilbake til en plate som het Evig og Alltid. Kim og Drengene, ja, med Kim og Drengene, ja. Kim og Drengene nummer 5 står det her, var den femte plata deres. Husker ikke helt årstallet, jeg tror det var tidlig i 2000-tall. Vi skal i hvert fall høre en sang fra denne plata, som er skrevet av svenske Äppelbo Fransson, med dansk tekst av en som heter Ulf Grovason. Vi hører om en rose i solskinn, vi, med Kim og Drengene.

En rose I solskinn fikk du der med Kim og drengene, og nå går vi til en svensk melodi fra 70-tallet. Vi skal høre det svenske dansebandet Vinners, som kom fra en plass I Skåne, som heter Förslöv, Förslöv. Vi skal høre Vinners og en sang som heter En sommerdrøm heter denne sangen her. Vinners fra 1973.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne forsvingende sendingen. Det blir fra en dansk duo som består av Susan Rey og Kim Dane. Kaller seg Susan og Kim, eller Kim og Susan som Kim og Susan som artistnavn. Dette her er en sang som heter Helt til solen den går ned. Vi skal høre den sangen til slutt i dag, skrevet av en som heter Susanne Wever. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge og er tilbake med uke med den siste sommerspesialen av Forsvingende for i år. Så bli gjerne med en dag, kos deg med sommerlig musikk. Ha en fin sommer så lenge da, alle sammen, videre, og kos dere så godt dere kan. Nyt sommeren, for snart er den slutt. Her kommer Kim og Susanne, helt til solen den går ned.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

This is your number one radio station.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Kyla Brooks for dere, en fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa, og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-året. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der også Therese Ulvand, som var på bluesveien her i forrige nummer, var det vel? Og damer i blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister, men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner, for det blir veldig mannsdominert. Cement Blues for eksempel 15.-19. juli, de har, det bare mannfolk, det bare mannlige artister, men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på på så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober, var det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men det hadde vært hyggelig om vi ikke hatt opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Blues Club. Her det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Kyla Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin overfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden, snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues. Og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley som har uttalt blant annet til Øyvind Faro i Blues News at jeg kan blues, jeg mener at blues et språk, det et vakkert språk, jeg lykkelig med det og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig altså en doktorgrad i blues. Det alltid nye ting å lære i blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt anstrøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og han gir fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation, selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh, Naya Cepas, Cosmic Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Pete Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B, Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant. I natten, retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals. Og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi, hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp. Jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på krysset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90 88 44 38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo, og hun kikket rundt da etter dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninne da som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brannslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen Bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel, jeg har ikke Morten, ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss, husk gå inn på blues.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil oss nå bare si fra, send sms 90 88 44 38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma. Thank you.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!